0: Aza soda.
1: Papa na aza soda. Asa la kana imite ni.
0: Komanda.
1: Aza komanda. Siko aza wa.
0: Nandako.
1: Aza nandako. Voilà, asa la kana ruin. Voilà, ça na grade. Donc aza komanda, grade na e, oyebite. Voilà. Aza mulai tu aza mokusi.
0: Mulai.
1: Voilà. Ya moindo. Aza ya pembe. Voilà, voilà. Là où il y a un micro, pas mal, pas mal.